0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive en ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Mm-hmm. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Så ja, nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del cash, Johnny Cash, tribute to Johnny Cash, tribute to the songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og the bastard sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earl. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash I kveld. Og det nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere I programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her mer kjente artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her er han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesborough. Beaver Nelson ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardy Cooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med plate igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til. Både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da?
0: Ja, til deg også, Finn, så er det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førde som sitter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner det Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Ja, har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog med meg en, for å være sikker, han er gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Bra det.
0: Tracy Byrd, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover, faktisk talt, i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var omtrent så han stod bak i døren når han skulle opptre, vel, og
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tid han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Byrd.

0: Ja, dette var Tracy Bird. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Dere kan jeg få innbilde og klart at innbilde, er det meksikaner? Ok, fin, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det at. Men det jo greit. Vi har bare mye snakk om Tex-Mex-musikk, det har vært KM-musikk, og det har vært ene musikk og det har vært den andre musikken, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikanske, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt igjen en CD med Kaja-musikk, da er du sliten i øret og hodet.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, så, eller rett og slett to rader, er det vel det?
0: Ja. Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Ja. Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her kajumusikken har sin røtte da. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Da er det gitar. Fele, det begynner han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfele og andre fele.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontromusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontrin også.
0: Ja, det, men det er jo rart med det, hvis det ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart at det er...
0: Vi kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Cajun-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg. Ja.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, det, men det jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fylle og fanteri med deg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet du.
1: Og dette her, orkestret her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobba, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og...

0: out here.
1: Yeah, I can see that. One little spot mowed down the center of the lawn.
0: Well, I'll take that fence over, sir.
1: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den samme setten ja, av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige CD har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm.
3: Men det var faktisk det første gang du har hørt dem synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si, de fyller så veldig godt ut, ja. Stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere ja. Enn Werner da. Ja. Da tenkte jeg at vi skulle ta og så høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er rein Hank Williams.
2: Det er rein Hank Williams, ja da.
3: Ja.
2: Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemma til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det, så vi bygde.
0: Ja. Da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med tenker dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for norsk kontrolltreff.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være og spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror jeg... Den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten vi tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta det er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962 eller 1963. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, held seg mye til røttene, held seg blant folkes, eller blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han er ex-svigerfaren i Hass, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Ja. Han var faktisk tatt bandleder med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall. Og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var jo stå lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun har gjort det siden det, vi har en melodi, mener
1: jeg. Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins.
1: Ja.
0: Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det er det jeg absolutt sier at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja, ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, kanskje ikke har hørt om den.
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranka som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til virkelig med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Mm-hmm. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det er sånn at litt som en litt klu da, på det henne der. Det er at hun har fått oppkalt en rose etter seg.
0: Mm.
1: Mm. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at, nå må dere huske, 15. februar på Gloppen Hotel. De er så interessert i å være med der. De er litt... merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ta et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro, at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal i hvert fall kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva du sier etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjøpe seg ut av.
0: Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt... Ja, vi får bare si det sånn at vi er nå litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld. Så vi gjør om natta... Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiddle. Han hadde draget på det, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, nei, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenker, sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slå bort til bilen din,
0: og du skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, du, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, var noen bort på Davidsen, fikk de med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal du gå. Sånn,
1: ja.
0: Og da blir det så mye mer.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60-60, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter
1: Jorunn Bjørgovde. Jorunn Bjørgovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står
2: han. Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere, telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg så det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Jeg sa det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke av om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trepper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Det var
1: grep.
2: Kosmiddel inni, altså.
1: Bare, ja. Får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også,
0: ja,
1: på grus og sånn som ligger. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som støter seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige årtusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke særlig glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg tror.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
1: Ja, du har løftet det.

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tro? Ja, det skal vi tro nå da, tralalala. Hei, hei.
1: Gjør det.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Det neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland. Finns det forresten? Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sergeant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde utover benken. Sergeanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vite de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sergeant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, her dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, her dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang har straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning.

0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det er de fire gløpperne som fortsatt er i vinden. Det er jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det er Ola Sigurd, gunderen vi sier. Og han Arvid, Rygg, og han Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedte. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det de som bor på Eida har hørt hengst i knedjing, og vi andre har hørt andre lyder og tilfeller, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøset hos Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der har de fått i hus dette her, denne sauen som har gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Men det her sto det godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det er.
4: Ja. Han skolver litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren del.
1: Ja, jeg visste det det. Så begynner det å vekse. Første gang den slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg bare kløpper den går med en gang.
1: Ja.
2: Eller skal det nå. Ja,
1: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
1: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke det?
0: Jeg
2: Meller.
1: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
1: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
1: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg setter frø. For jeg kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja. Kjør laune vekse fort.
1: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
1: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til med dem. Og så har jeg skosj. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, ja. For de kommer med en gang. Og vekser, så det er bare et år etter. Oi.
2: Lystig å se på. Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep,
2: det
1: skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av,
1: ja.
2: Uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
1: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
1: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
1: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
1: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
1: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet pakken fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
1: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en pose i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som var.
1: For disse kjøkkenskaper kom ned slik og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Ja,
1: det var stas med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene? Noen de skal jo være svarte.
1: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
1: Ja, vet du, et bad pleier folk å ha i 15 år.
4: Hva for noe?
1: 15 år.
4: Skifter du bare hver 15 år?
1: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Ja, snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
1: Ja, selvfølgelig om hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er, er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
1: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så hadde jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei, jeg...
0: Det står enda, det skal, men det skal vi snakke oss igjen nå.
2: Ja, er det nok så vært i syden på sånne ulltur?
0: Ha? Jeg var på uttur.
2: Nei, uttur i syden, sant? Du har reist til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal uttur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så var det, var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi har vært på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
3: Ja, det er der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Nei, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper... Det som er viktigst for din helse, er du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg var på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Da, har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja.
2: Da skal ikke du fortelle alt. Disse turene, hva?
3: Ja, du blir lokket til.
2: Ja, du blir lokket til.
3: Du behøver ikke.
4: Var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem?
2: Nei, vi fikk han tilsett.
4: Åja.
0: Ja, men var det da ull da?
2: Nei, vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følgte det med?
2: Ja.
4: Det er folk som ligger i sånne ull soveposer.
2: Ja.
4: Og det må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
3: Kjøpte du på denne her ullturen?
2: Ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ullgenser, da.
2: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ullunderbukser.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau, da?
3: Ja.
4: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver, så du får rensa noe.
2: Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skulle du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja.
0: Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk.
0: Ja, bor folk i grottene.
3: Ja.
0: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
3: Det er gjerne i Spanien også, de bor inne i høllet. Og det ser ut som en
0: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her det gikk nå på, og høne det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis de vil.
3: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade. Og alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
3: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
3: Nei, vi hamner opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
3: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den, der ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
3: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det bare stod. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at jeg tror ikke han prøvde å jobbe at det var en stund.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi gikk i, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers? Or you want one peer and one banan?
3: Yeah.
2: Ja, jeg, yeah. Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
3: Ja, ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
3: Det tror jeg
4: ikke. Ja, takk for det. Vi
0: satser på det som gir vekst.
4: Skikkelig kummøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har vi jo snakket oss vekk en stund. Med turer både her og både der, og så er det her vi er.
4: Det kjekkeste med å være vekke er å komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
3: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokkene med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
2: Ja, ja.
0: Det, naturen er et samfunn som
3: vi skjønner.
0: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre.
2: Mm.
0: Ja. I slest med hverandre.
3: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Ja, vi skjønner noe litt.
3: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Men jeg vet hva skal føre seg hvis en pode og alt dette der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
3: Det er et under, ja. Det er et
2: og
3: under.
2: Det er en salme som er tatt ut av salmboken, ja. Nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
3: Ja.
2: Og
3: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
0: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med den herregjøle lukta, som ja. Før heter møka lukt, og...
3: Jeg synes den er litt god.
0: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
3: Det blir for mye, ja.
0: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og mennesker, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
3: Ja.
0: Og etter i seg, og så har du kretsløpet gående.
3: Ja, å ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk.
3: Ja, det er det.
0: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flyer, så bare har du sagt det da.
2: Du har vært ute om garen.
0: Jeg var ute om garen.
3: Ja.
0: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord.
3: Mm.
0: Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
3: Mm.
0: Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
3: Ja, du har kretsløpet.
0: Hvorfor lærte jeg på skolen at energi og sånt kan ikke du bruke opp? Så går det sin gang. Så blir vi mett. Og god hver dag.
4: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
3: Nei.
4: Som bryter i årene. Det er like fantastisk hvert eneste år, og jeg har en bestemt plass som det kommer før alle andre.
3: Ja.
4: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken begynner å spire. Ja. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
0: Vi kan
4: mobbe, forstå. Ja, men det kan vi oppe i 2 meter snø oppe i Tromsø, jeg kan komme
3: kom seg sør over han.
2: Ja, ja.
4: Men altså, det er fantastisk det med snøklokka.
3: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, så ser du folk som fløkker seg i hagen, og står det med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
4: Ja.
3: Og helt fascinert det.
4: Har du hørt legenden om snøklokka? Ja.
5: Nei.
4: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
4: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt, så kom han plutselig på at jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men hva skal jeg gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Snøven kan få farge med meg. Ja. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøven, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost, for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøven, og tål og ståler.
2: Vakkert.
4: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
3: Ja.
4: Men hva hender det sant?
0: Jeg tror det er sant.
4: Ja.
3: Og så når Lambo er kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg. Mm-hmm. Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle det. Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bonnebånd ut og så på Lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det barnet, der er forsyne meg kommende noen lam inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men bestefar, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
4: Ja. De har livserfaring.
0: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poenget med det nymodens livet.
3: Ja, det var det jeg tenkte. Det er litt så småartig, ja. Ja.
0: Men det er artig å se disse lamper hvor de så vidt røy.
3: Står de og stonger opp
0: under.
4: Ja, men det som er det artigeste med å se på lamper, det er å se på føl og kalver. Altså, å se på unger, uansett hva deres unge det er, så er det en unge.
3: Ja.
4: Om han er gul eller grønn, eller går på 4 eller på 2.
0: Det har du helt rett.
4: Ja. Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
3: Ja.
0: Men så, alle dyr og alt det får i fred og frihet søke puppen.
3: Ja.
0: Men nå gjør det menneskeheten. Nå er det piska, det er fy.
4: Det er straffbart.
0: Det er fy. Ikke, må ikke grise til noen, at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
3: Ja, det er det.
2: Ja, ja.
3: Nei, jeg blir bare nødt
2: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fyrt, altså.
0: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste... De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
4: Ja, det blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
2: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det på prestekontoret, det må jeg si.
4: Men altså, jeg tror det, at det er hvis jeg har vært vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen jeg hadde gjort på en stund, for jeg har altså gått til topps. Det går ikke an.
0: Nei, det går... Det kan jo finnes selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
4: Ja, men det er gjerrig ikke det heller.
0: Men herregud.
3: Altså, nei, du vet, alle plasser der, det er både løv og naturlig å ha med seg en unge. så må dette være helt i orden.
2: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har
0: skulle bare mangle
2: reagert i det hele
3: tatt. Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være alt dette her.
4: Det er klart at du sitter, det er kanskje bakast til kyrkja. Du sitter, du går ikke opp og preker stolen inne i alterringen og begynner om ungen.
2: Nei. Nei, men de dopsfolket sitter igjen på første benk.
0: Ja, ja, skulle bare mangle.
2: Det er det aldri.
4: Skal ungen skrike, eller skal han få mat?
2: Det, jeg synes det bare, Tor.
4: Det er så gapet det.
3: Ja, det...
2: Det irriterer meg mye mer enn når folk sitter i kirken og leser avisen.
3: Ja, det har jeg altså ikke sett.
2: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
3: Sier du det?
4: Ikke mulig.
2: Jo,
0: ja, det er mulig.
2: Det er mulig. Det har jeg sett.
0: Men det tror jeg du har sett, ja.
3: Men mobiler da... Ser det på mobilen også?
2: Ja, ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
4: utfordring. Ja,
2: det,
4: hvis jeg spøter labba til misjoner.
2: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få gjøre pinne til å lavere
3: klipp. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for dette, at det er misjoner.
2: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg gjort. En lærer. Det var en julekonsert, så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
0: Det var en så storhetsforedrag også. Et seminar.
3: Ja.
0: Og da sto han og så... Hører han i hele salen?
2: Ja.
0: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
3: Ja.
0: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
3: Ja.
0: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... for å sette sin foredrag.
3: Ja.
0: Så hvis noen teknikken vår er med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall, trøkker på rette brytaren.
3: Ja.

0: Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
1: Ja. Skal jeg si amen til?
2: Men det ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Rolf Sigurd, vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
1: Nei, nei, våre tanker er fri, det er bare tull.
2: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene, jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg, alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det vi har snakket med par-tre lærere, ja. Og de snakker om mobbing, og vi har snakket ja. Djupt om mobbing.
2: Ja.
0: Det kan hende at alle foreldre skulle hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
2: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
2: Nei, men
0: så det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
2: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av der hysteri med ja, limousin og alt.
2: Det skulle jo
0: bare mange. Så ble hun nesten halshøgde.
2: Ja, ja. Det hører engelsk, det er heima at den skal komme i limousin eller limousin, eller
1: helikopter
2: blir
0: det.
2: Jeg kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså.
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før, jeg skal si det igjen. Jeg er sjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert ja. At vi hadde slått så hele skinnet ifra dem i dag. Ja. Og ikke tale med om Bjørn, nei.
0: Men
3: for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokket og fortalte oss. Vi fikk vekse opp
0: ifra. Men vi hadde det.
3: Ja, men det var noe.
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
0: Jeg
2: tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria.
0: Ja.
2: Gjør at heldigvis at vi er ferdige med det der. Nå er det hivende galt, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke dette klepresset, vi hadde ikke
2: Nei.
3: Narkotika,
2: Nei,
3: vi hadde ikke drikkepress, vi hadde ikke
0: hjemme... Hadde
2: det hadde vi.
3: Ja, 2 liters flasj.
0: Ja, det hadde vi, det er kommunalen vekk.
2: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
0: Ja,
3: selvfølgelig.
0: Tresen Hans og Medal kom på Stortinget.
2: Ja, vi hadde de av og til oppe i Maurtuen.
0: Ja.
2: Det gikk det så.
3: Ja, men det er noe har noe med utvikling å gjøre ditt da.
0: Ja.
1: I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, det har det.
2: Ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klære seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
0: Det er pingle.
2: Det er pingle, ja.
1: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Hunddalen i år. Og
0: ja.
1: Jeg kommer nå å si ymse til dem. Men en ting jeg pleier å si til konfirmantene og kommer å ta det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det 11. budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere i livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så yeah. Det blir alt for lite sagt til ungdom blant venner, for det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
1: Ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
1: Ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
2: Selvfølgelig er det.
0: Men
2: jeg lurer på, hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser, eller vet, ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er. Hva er det tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er enan der og hvem som er tapet.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster, og ser hvor stygt kledde de er, Så er det helt...
0: Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag, har et alderstrinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier for starten.
1: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
0: Altså. Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
1: Ja.
3: Altså, men visst at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet. Så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
2: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke ha det.
1: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand da.
3: Nei.
1: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
1: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
1: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja. Ja, for den... Men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant Anja og Gudfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta og hete hva sender gutene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
2: Ja.

0: Det var et programmet der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med nå, 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, kan det være lever eller nyrer, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65 til 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor... Tungt tror jeg lytter av Norges kanal må ha for å høre på liste på fra de siste 40 årene.
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja. Det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja,
2: jeg si.
1: Ja, det 2000 år ja. Er faktisk dekket med våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne vek
1: da. Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at de fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Hva, etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de er vanlige hvite rydde av dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Ja, fem her for noen dager siden. Ja. Og inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget de jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen. Ja.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne ting, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebåndet. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallucinære middel.
0: Den type ting,
1: ja. I alle fall så det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var en revet der på utpust. Innpust. Og vi skal ha en flott, moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

0: Ja, det var altså Primal Scream, det med Moving On Up, ypperlig plate og med masse god dansmusikk i denne sjangeren.
1: Var dette sånt skrik som du snakket om, eller var det bare titelen på gruppa? Ja,
0: nei, det tror jeg ikke. Dette var en blanding av rock'n'roll og litt gospelkoring og ja, litt småfunky og litt, ja,
1: ja,
0: av det meste.
1: Var jo det. Jeg har gode venner som liker isk musikk.
0: Ja.
1: Og innimellom så, ja, du også.
0: Har dårlige venner som liker
1: ja, musikk også. Vi har sikkert uvenner også som liker ja, isk musikk.
0: Det skal du ikke se vekk.
1: Nei. Det gir oss en god anledning til å spille noe gammel Pogues.
0: Ja, hvis vi trenger å ha en unnskyldning på det.
1: Ja,
0: det må vi.
1: Akkurat den låten her er litt spesiell.
0: Ok.
1: Tror de har tatt den opp litt ute i et festlig lag på, på kassettspiller eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Ja. Husker du Johannes Kleppevik?
0: Ja, jeg husker han sist gang jeg så han var på en pub på kajkanten i Molde for noen år tilbake. Der trivdes han godt.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Det var det flere av oss i år forresten.
1: Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Nei, jeg tenkte på denne her reisa ifra Ålesund som han spilte inn i sin tid, og som jeg trodde han hadde lagd og satt tone til og så videre, men det hadde han jo slett ikke gjort.
0: Han hadde vel i hvert fall satt en norsk tekst eller en ganske tradisjonell
1: ja, det,
0: låt.
1: Det er en tradisjonell isk låt
0: Jaha.
1: Med et utall av tekster. Og på forunderligvis så spilte altså Pogues og Shane McGowan inn dette for en god del år siden. Og siden 12 Ships Races i år gikk fra Liverpool, og siden jeg forstod det slik på de som var der at det var en byen godt kunne være i, men også godt reise ifra, så tenkte jeg å spille Living of Liverpool her nå. Kvaliteten er så som så, men det er Shane McGowan som forteller om hvordan det er å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det er å reise når du har reist med skipperen før og vet han er en fante fyr. Pogues, Living of Liverpool.

0: Herra.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: En dansk bok, skrevet av Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid i drukkene. Finns en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i både Danmark, der alle reiser, alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen unger og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at Blues Brothers passer i en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt i Nordfjord Nærradio, som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja. Og denne filmen, Blues Brothers-filmen, med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang i år. Den er... smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang i året.
0: Og her er mange framifrå musikkframførelser og all mulig grunn til å bli i godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talenta sine i den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja.
1: Lydspor.
0: Minnie the Moocher. Hva en moocher er, og hvem er Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva er en moocher? Det er vel en, egentlig en litt sånn jazzaktige låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du i tvil, så gå hjem og bla i de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og herren het
1: Cab Calloway on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være stripe på en gammel plate, men det var altså ikke det. Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers, jeg i hvert fall brukte. Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du i seilskutetiden, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det, eller mast eller noe sånt, det var...
1: Var det et dårlig omen?
0: Forferdelig. Jaha. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta. Det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja. Finnes forresten albatrossen på den nordlige halvøya? Nei. Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkula?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei, jeg liksom, jeg tenker å ha sett på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare en eller annen Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen
0: ligger nedi
1: syd. Sir Attenborough og går rundt og småfryser og snakker med albatrosser.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden, altså dette jo veldig langt sør, Bouvetøya, ja. Og hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tid å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt til min bror fant ut at det var hans. Så denne han rappet.
0: Einar, fy. Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen en stund da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig. Mitt høste er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det, det er kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå oppdager jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst. Plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det varer som, men det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkingen av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tiden.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pensel litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet har blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal være.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målbeværingene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene, oppe på Måløybrua, kikket på status quo, tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo, det.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme, som den gangen det var status quo, det jo ikke noen igjen av det, og vokalisten vel igjen, men det ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det han heter han sier.
1: Ja, det vel noe sånt. Det jo ikke mye igjen av gamle gutta. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, det er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri, vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele, og dette finner du på YouTube hvis du leter litt, der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, og da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver eller noe sånt, der var det en låt setter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygger jo greit.
0: Ja,
1: men
0: da,
1: dette
0: ja,
1: blir vel... Kanskje være... han valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har det gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over en år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om og slapp unna med det.
1: Jaha.
0: Sånn. Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn her sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogn og Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannicke, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannicke, hun jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: Ja. Ja, det var altså,
0: det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok ja. Det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. Ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Whole Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke målet i den kvelden, jeg var målet kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i målet. Jeg synes jo kanskje ikke målet i... hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg var i mål, kjenner jeg ikke noen i mål, sånn. Jeg har vært i mål noen ganger, skal ta ferie over til Bremanger, eller nødvendig æren og andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i mål, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bakalao-partiet.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt måløy-kar der, ja. Som hadde laget bakalao, ja du sier han hadde søsteren som hadde laget bakalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbar nær her da Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke langt unna, nei.
1: Ikke langt unna.
0: Nei da.
1: Så derfor, og i og med at det er kanskje noen som har låget mye på høstene i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal øve til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og gjør at en merke blir eldre, og at en gruer seg til vinteren mer enn en jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med han heter Easy Tiger, og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med lett å bli eldre og nå har jeg gått etter et år, og enda en sommer, og opplever vi en vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, yeah, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Det tenkte jeg kunne være min avslutning. Men jeg har sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en pamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det er vel rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen, da. Ja, da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja, både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herrmenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late sånn.
1: Så, ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadium når de blir at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de eldre.
1: Ja.
0: Later som de unge, kanskje, eller... Eller noe sånt.
1: Ja, det jo litt sånn mer sånn 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var...
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung, nå tenkte jeg mer på sånn som jeg aldri har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Den første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok det.
1: Du har begynt å rulle han hjem nå også, for jeg forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, siste uke
1: ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten ja. Ja da, vi skal late som
1: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut
0: Ja visst, ja visst Men det var dette med å late som Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt
1: ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender Og synes dette var en av musikkhistoriens store Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har gryntet seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så har han Nils Ola.
0: Ja,
1: han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender. Ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og titellåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams. Fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden, så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplaten My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross Muddy Waters. Neste mann ut er vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne er han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt i en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg jo nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey LP-en fra 1976.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet det, jeg har ikke kommet. Det er forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fanken, jeg trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt...
0: Ja, så da.
1: Stol. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidrettssagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks.

0: alles, alles.
1: Vi kommer nok snart fram.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom fram til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner fram.
2: Liten industri begynner til Gansfjorden.
3: I?
2: Innerst i Gansfjorden, og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i samme sår. En sett Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det. Ja,
2: det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country her med deg. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt, ja. Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja,
1: ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong, gong,
0: gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til, siden slutten på 30-tallet, vil jeg si.
1: Ja. De har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Det er godt over tusen, i hvert fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne plate to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, vi har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Det bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller. Det,
0: det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger en dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhenger, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, jeg glemmer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans, ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor. Men det skiter jag i, min tanke är fri. Det skiter jag i,

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende folk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Da var det en elev som sa, nei, det får noe være måte på. Den synes jeg er veldig søt. Men den her vi har nå, den heter Nessun Dorma. Jeg har spekulert litt på hva det betyr, og det er altså følgende. Det betyr ingen må sove. Og det er ifra en opera, den arie, av en opera av Puccini. Der det er en slem prinsesse som har mange friere, men de må løse tre gåter før de slipper til. Oh. Og hvis ikke, så blir de helsliggende. Mm. Mm. Denne her prinsen her, han greier gåtene, men hun vet ikke likevel, så han sier det at... At hvis du klarer å gi deg navnet mitt, så kan du få avlive meg. Og det, da roper hun ut, da går det beskjed utover hele riket, at ingen må søve, de må bare prøve å få tak i navnet til denne kjeltringen der, slik at hun slipper å ha noe mer med henne å gjøre.
1: Ja.
0: Men han vet at han alene må vete navnet, og det greier ikke det. Og det er derfor han synger på slutten at vinskjerå, det betyr jeg vil vinne. Så han får inn til slutt, men det blir ikke sagt helt tydelig. En veldig, veldig fin... Ja.
1: Og det gikk bra, det levde lenge i land. Og...
0: Det vet ikke jeg noen ting om, altså, men starten var i hvert fall utidig.
2: Ja. Er opera noe å høre på?
0: Ja.
2: Hva?
1: Det høres så negativt ladet ut, Olav Sigurd, at jeg vet ikke hva jeg skal svare deg, om det er så du misliker det du bare vil ha frem på.
2: Ja, det var noe, og i hvert fall får folk frem på... Opera er jo gjerne forbundet med heisen, sånn fin kultur og fin snobberi, og så har vi heldigvis fått en opera da på Eid, men opera og golf...
1: det er jo i samme klasse.
2: Synes det ikke er i samme klasse?
1: Snobberi er i samme klasse.
0: Nå er vi på vinden.
2: Nei. Så han som nå kommer opera-innlegget, det er jo en habil golfspiller.
1: Ja, da har du snobben.
0: Ja, nei, jeg er ikke nok.
1: Hvite kara i hvite bukse.
0: Jeg har ikke trakket ned godtene på opera, det er helt sikkert, men jeg liker å høre på spesielt disse her tenorene.
3: Ta nå og teg, dere.
0: Ja, teg, ja.
3: Altså, opera er fantastisk, men jeg er så korka at jeg gjerne vil høre når jeg vil slippe å se henne. Jeg har veldig mange komplette LP-samlinger med opera, og det er bare helt fantastisk å få sitte i fred og høre på den musikken og høre skikkelig musikkanlegg og sånn. Men jeg har litt vanskelig for disse der, som går alt og frem på scenen og ser det her. Det ser så kunstig ut for meg å se en opera. Men det kan være for jeg ikke har gjort det noen gang.
1: Det spørs jo litt hvor fjollet han er, han som har oppsetningen. Og han skal alltid finne på noe nytt i gamle, verdige, fine oppsetninger. Så skal de lage til noen nye oppsetninger som skal være så moderne.
0: Mm-hmm.
1: Da er jeg enig med deg, Maria.
3: Ja, altså, jeg synes musikken er helt fantastisk. Ja.
1: Men når du har den musikken, du har jo oppsetning som er...
3: Ja, jeg kjenner en person i sin tid som hadde reist, han hadde økonomi til det også. Han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden som Svanesjøen var framført.
2: Ja, men det går jo godt an å forstå. Og jeg er enig med det
0: som... Det er ballett med også der.
2: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da. Nesten sånn fremmedgjørende, men når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja,
0: det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkt uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig at den fyker rundt på scenen der og synger
2: og alle skal dø før det slutter.
0: Ja. Men det har overlevd til alle tider, det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde vi vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascene, du ser de.
0: Ja.
3: Du ser
0: akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der,
1: Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det

0: noe som skjedde, så han måtte hørt på atskillig enklere framføringer.
1: Men manuset til Norden, Vendy Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger, og jeg kjenner greit ut, jeg hører det også, men Sitek har det var i Utvik kirke. Og det til Norden på et litt sin høyt plan, og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke, hører deg.
2: Men det blir noe
1: helt fantastisk. Det helt fantastisk.
2: For der ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
1: Men det regissørene som regel som legger de synes jeg. De slipper når du legger golfen. Da
2: det fast. Ja, men da det ikke så mye.
1: Det er mer sin egen regissør.
0: Golfen er blitt veldig folkelig der.
1: Ja, men det er opera nå.
0: Ja, ja, ja, ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si
2: til noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
1: Og slå ballene.
2: Ja.
0: Slå ballene,
1: ja. Ja, ja, det var en god innledning av Pavarotti.
0: Ja.
1: Og han...
0: han er død.
1: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
0: Det er ikke vi, nei.
3: Men, nei, så det står i Bibelen, ber å være levende hund en død løve.
1: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står jo overmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
2: Ja, det
1: er et dokument i hende. Og det første hun har ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grimme elling og sur litt. Så sa, bli som en lakke.
0: Ja.
1: Og det er et flott uttrykk.
0: Ja, visst er
1: det,
0: visst
1: er det. Det er et flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Hva er det slags smertestille du tenker?
1: Nei, det er lerkemusikk.
3: Det er bare en lerke.
2: Ja, det her skal bli fest.
1: Ja, men det er jo sant, det er jo flott uttrykk.
2: Ja, jeg blir så lerke, ja.
0: Ja, det er sammenlikning.
1: Ja.
0: Kort og greit.
1: Og når vi setter ut i tunet og hører på en,
0: ja.
1: Det er jo vakkert.
0: Ja.
1: Og du blir bare smittet av glede.
0: Ja.
1: Det var ett ord, og Maria hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
2: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
0: Ja.
2: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt. Da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykker som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
0: Ja.
1: Ja. Men det har du klare kjord også.
2: Ja.
0: Ja. det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer... Bagga litt,
1: eller... Jeg får ikke gå alken opp høres, jeg.
2: Som regel så husker ikke du dine...
1: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
2: Du husker ikke hvor det gikk,
1: men... Vet du lite om, ikke jeg drømte jeg.
0: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det.
2: Og at du er fromme seg et lam, for eksempel. Ja, altså, nå var han fromme seg et lam. Og da setter de og styr lyge, for eksempel.
0: Ja.
2: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkja Bruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Ydarenkvast, da gikk jeg for noen saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotten gikk en rørev med svarte rumpe.
0: Hva det var hen?
2: Enten Setre eller opp på det var i hvert fall inne i Sårheim, Kinlo.
1: Har ikke rørev en hvit rumpe?
2: Ja, men denne hadde svarte rumpe.
3: Slus som en rev, du har noe på, det, på listen der også.
2: Ja, men vet du, det er noe som vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men denne hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte en rev her
0: forleden, var, men jeg la ikke merke til...
1: Det var en oppe i Breim som... Mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
2: Jon Bjørn, jeg ser det der før middag.
1: Og så spør de da, hvorfor dette da, Tanja? Jeg var der og der med porska til Galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
2: Nei, men...
1: Jeg må vel tenke med reven.
2: Nei, men det var... Det, altså, for det første var jeg edru.
1: Ja, det tviler jeg på.
2: Og for det andre...
3: Altså, men var reven...
0: Ja, det er ikke
2: hva du sier. Sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
1: seg om seg. Han har klett seg ut. Kostyme.
0: Det er ikke en katte du har sett, eller? Stor huskatte.
3: Ja.
0: Nei, men her, dette her er fine ulv i foreklær. Fyll seg alt
1: det hadde vi sett.
0: Ja, det har vi sett, ja. Og så røvd seg en kokte hummer. Ja, stum som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Du kunne sagt redd seg en hare.
2: Nei,
1: redd hare, det bruker redd, vi. Ja, og men, din redd hare.
0: Redd hare, ja.
2: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
0: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
2: det er ikke alltid at dette som skal inn.
0: Nei, da får vi en metafor her.
1: Det er kurra som er i due.
0: Ja,
2: kvekka som en frosk da, for eksempel.
0: Og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig...
1: Bare så slepp den due, vet du.
3: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
0: Ja.
2: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertel som sa det, et merraflå.
1: Det har jeg hørt før.
0: Merraflå, nei, det har jeg ikke hørt.
1: Det er jo skageflå.
0: Ja.
2: Nei, et merraflå, altså, det...
1: Ja, hva det betyr da?
2: Det, da er du ille ute.
1: Ser
2: du det? Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
1: Det har jeg hørt før.
2: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt. Mm.
0: Nei.
1: Ja, jeg kan tenke meg om
2: det. Nei, det har ikke noe med rånetrening å gjøre. Et galteren, det er altså en... Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror altså, han at han skal...
0: Skjet røysen eller kvart.
2: Ja, altså, begynner på tusen ting og får ikke til
0: noe. Får ikke til noen handlige ting.
2: Nei, det er et galteren. Da sitter du og går og skal gjøre alt og liksom...
0: Ja.
2: Og også det... En slogmåse, det vet vi jo hva det er
0: for noe. Det vet vi, ja.
2: Ja. Og en fløtepus.
0: Ja da. Det,
1: og har vi noe sett solten av?
0: Men hestehandel, det greier vi seg voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det...
2: Har du kjøpt det mer? Ja. Har du kjøpt hest?
0: Ja. Hestehandel, ja, det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det en må være på bølgelengden med det en bruker det til.
2: Altså, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
0: Nei.
2: Og en hestehandel, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
0: Ja.
2: Langt ifra. Hvor ærlig,
1: står
2: det
1: eller? Noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
0: Ja.
1: Det er kroketing.
0: Kroketing, ja.
1: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det gjerverdig til å komme kjæring forbi. Ugifte.
0: Mm-hmm.
1: Og hun sa det at nå er det kroketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kroker, så nå kan vi begynne det.
2: Ja, men kroketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Men det er jo fantastisk siste linje det også.
2: Ditt esel.
1: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din mer og ditt eter. Det er bare sjelsord.
3: Det er sjelsord, de fleste av disse.
1: Men det er ikke mulig.
3: De fleste er jo det.
2: Ja,
3: de
2: det er sjelsord.
0: Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
2: Ja.
3: Ja, det blir ikke mange.
2: Nei,
1: ja. Pusen, kurra som er duer.
3: Ja.
0: Men det må være et dyr som er mjukt.
3: Ja.
2: Nei,
0: og godt å ta i.
2: Men altså, vi bruker som regel dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
4: Mesteparten er det, ja.
2: Og de, altså tett så sild i tønne, for eksempel.
4: Det er jo ikke kjælsord.
2: Nei, det er...
3: Nå er man noe sånn...
4: Nei,
3: jeg skal være med på det, men... Det er objektivt,
2: og,
3: det.
2: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger det i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
3: En tjeneste som slo tilbake.
4: Ja,
2: altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
4: Jo, det er jo, tror du gjør et tjeneste, så gjør du det likevel.
2: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste. Det er godt gjort, altså.
4: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
3: Nei.
0: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
2: Ja, men jeg tror ikke det var det.
0: Nei, det tror ikke
4: det var det så lenge.
2: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestyren.
0: Ja.
2: Og det var nøye beskrevet hva sauestyren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
4: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
0: Kommer
4: dere? Frys som en hund.
2: Og jeg vil nevne om fryser som en hund.
0: Ja, vi sier vel det.
4: Vi har jo tunga langt ut.
2: Ja. Og så, når vi sier dette der, og så hadde du, nei, du alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
4: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
3: Men jeg sier, de uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det jo ikke forstand i det, synes jeg.
0: Nei.
2: Og svim på sko igjen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
0: Ja.
2: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snill og gi henne beskjed.
4: Ja, jeg vet hvem det var.
2: Og da, men nå sier ikke du navnet.
4: Neida, selvfølgelig ikke.
2: Og da spoler en av Bjørn, så var han redaktør da, og spoler om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annonsen, at jeg hadde dessverre flere svin på skoene. Så hvis noen fant
0: deg, så måtte de altså leire hjemme.
4: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste ut i porke tidlig våren. Og han hadde ikke tid å leite etter noe. Og Haustan kom på tunet med 12 slakte fergegrise.
2: Han og slekere skulle ha hatt, så det lønt
4: seg. Ja. Det skal jeg si. Og det sa jeg forresten til noen ut på Nordstranda under en akt om mjølfabrikken og alt dette her mjølstøv som skulle bli. At da får de begynne med frikkvalde høne, så det er gratis foring.
2: Ja.
3: Men det der svin for skogen, det har sikkert et eller annet sånt logisk forklaring, altså at
0: ja,
3: kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
0: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller frem over, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da møsser det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme, så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det blir ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
4: Det var jo det faren sa til en Gud, det har jeg hørt når han fortalte hva han sa, så han måtte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan, og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe esel. Så det var så greit.
2: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende, for eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost.
4: Ja.
2: Da går ikke det fort.
0: Nei, det er ikke noe.
4: Da har jeg fått den sterkt redusert. Jeg har ikke fått det på fløttere flata i dag, da. Henger i kassen.
3: Men du bruker her hovar som ei olmkyr. Kyr i entall, altså.
2: Ja. I ku.
3: Ja, jeg bare spør.
2: Ja, altså kyr, ja.
3: Ja, heter det en kyr?
2: Det burde heter det.
0: Ja. Ogen.
3: Ja.
4: Jeg mener ei kyr.
0: Ja.
4: Ei ku.
3: Ei ku. Flere kyr.
0: Ja. Ei ku.
3: Heter det ei kyr?
0: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
3: Ja,
4: det kan ikke hette ei kyr, vel? Det er det vi sier.
0: Vi sier det, men det høres til
4: ei. Jeg slipper ut ei kyr i dag.
0: Ei kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
2: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
0: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
4: Jeg synes ikke jeg. Men nei, jeg har drevet med kyrer hele tiden.
0: Ja, du har det. Jeg slipper ut kyrer i dag. Da går det, ja. Hvis det er bunnet form.
3: Så, men da er det to eller flere, ja. Etter mine tanker.
0: Nei, det er en tall. Det er en tall.
4: Hvis jeg slipper ut en kyr, så slipper jeg altså ikke ut to.
3: Ja,
4: får du også forstå?
3: Jeg skjønner det.
0: Da slipper du ut kynger,
4: da. Da slipper du ut kynger, ja.
3: Ja, det er med for oss som...
0: Er det kuene?
3: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
2: Ja, det er det faktisk.
0: Ja.
2: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske jeg var i flyge på veggen.
4: Og det skulle jeg også mange.
2: Ja.
3: Å, ja. Men nå må det ikke være noe flyepisken
4: her. Det er rett.
2: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
0: Det er en sak.
2: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
0: Ja, rotterumpe, det er en sånn spissen sak.
3: Ja,
0: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
4: Men nå leter vi rotterumpa ligge, og så hører vi på Jon Velvær.
0: Jep.
5: Clap your hand. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tilbake lite grann, aldri så lite pittevetta, til disse her, hvem som er hønsjerne du, Maria?
1: Hæ?
0: Hønsjerne?
1: Du skjør ikke på meg.
0: Jeg bare sporer.
1: Altså, jeg tok faktisk, hvis du har sagt dette før jeg begynner å tenke over disse her ordene, så har det kanskje vært litt fornærmet nå. Men jeg tar det faktisk som en kompliment. For hønsehjerne, hun er i alle fall registrert, hun, men har de hørt i etter hanehjerne noen gang?
0: Aldri.
1: Nei, aldri.
0: Nei, hanen har for mye å gjøre på.
2: Ja, ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser noen resultatet.
2: Ja, ja, ja.
1: Gjell og tasser på.
0: Vet du først, 10
2: ut 10. Går på hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det er, ja, ja.
2: Det skal gjøres det også.
1: Ja, mye per
0: og blant. Men sier meg, er dette også et kjeldsord?
1: Nei, en hestehale, nei. Du har hestehale. Det er ikke kjeldsord. Du har hestehale.
0: Og da får jeg spørre deg om du har sett det også på sånn.
1: Nei, nei, nei. Dette er en dekor.
0: Ja, det er dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, da fører du meg over til noe. Du har jo dekorert deg i dag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukken.
0: Men han var, jeg syntes han var alt for lite fargerike.
1: Ja, og for liten.
0: Du var jo for lite fargerike hele deg i dag.
1: Ja. Men altså, hvis du tok opp husabrik, så kanskje det steg en nyanse.
0: Jo, jo. Nyansene ser jeg.
2: Ja, det er noen farger som matcher både med jakka, den er grå, og så genseren som er litt rosa. Ja.
1: Nå skal du høre at vitsen er at det matcher ikke noe, for det gjør ikke disse klutene som folk går rundt med nå.
2: Jeg tenker på fargene nå.
1: Jeg så altså en mann på ferja, pent antrykket i dress, mørkt dress. Og rundt høyde så vidt at det stakk ut hu, hadde han en rutete klute i brunt og beige.
2: Ja.
1: Så han måtte altså strekke hals for å se at han ikke rende i bilen når han kom fra kaféen og skulle inn til bilen sin. Det går ikke an å gå sånn.
2: Nei, det er mot, moten, Maria.
1: Ja, men altså, da må de begynne å stoppe det, trafikkpolitiet, for det er jo en far.
0: For, ja, han var redd for halsbetennelse, det er fart.
1: Nei, i vinter så jeg en dame menneske, veldig elegant dame med en kvitt ullteppe rundt halsen, og hun hilt på, og nesten ikke klarer å gå, for hun så ikke hva hun gikk hen.
2: Nei.
1: Det var så høy.
2: Jeg så ei, og det var på ferien, og inn i Sogn. Hun hadde altså, du snakket om, hvis det matcher, og et sjef kan vel kanskje muligens matche, hvis det står til jakka og alt dette her, og det er gjort med omtonje. Men hun hadde altså djup utringning, og så hadde hun dette her styret her oppe, tullet 3-4 ganger rundt.
0: Halvstikk!
2: Halvstikk!
1: Ja, men altså...
2: Da synes jeg det så tydelig ut når du så inn på bare skinnet her, og så var dette her helt til tullet.
1: Ja, men legg merke til at det går faktisk i kortarmet bluse.
2: Ja.
1: Og shorts.
2: Ja.
1: Og sandaler. Og 4 meter stoff rundt halsen.
2: Ja, ja.
1: Tuller rundt.
2: Ja, moten.
3: Det er moten, og det kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja.
3: Og
2: da fikk sånn, vi jo... Ja, ut. Ja, det gjorde vi også.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
0: Ja, ja, ja. I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det være rundt og en reisløy for rundt.
3: Så det ser ut
2: som...
0: Maria har det rett.
3: Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerf, og så har det utviklet seg derifra, altså.
2: Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut uen klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er
0: ikke kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nei, den er løst til å gjøre slik så alle andre ikke merker seg ut. Den greier ikke du å ta knekken på, altså.
0: Og hun ikke ta knekken på, den er løst til å merke seg ut, heldig.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere så overdriv. For eksempel så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye starter.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokanten.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Hva underbrok
1: ja, ja, men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hår.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som
1: du
2: ser. Det er fabrikker som steinbasker i slike, og de legger inn høl, og der du
1: bestiller. Ja, ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent. Ingen kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukse?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampa og styrte på disse buksene
0: der. Og de var trånge nede, og så blant fra
2: deg. Vi hadde strekk inn under.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke ditt jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut rundt skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men ja, det er ikke mye de har å gå på.
3: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg vil nå se helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja.
2: Ja, vi burde kanskje gå
1: med. Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulvet.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt midten.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg.
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier. Altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså tidligere tid, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja. Var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig. Selv vi som unger fikk ikke gå på herrelse kjerkje. Det var en stor plagg, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kjerkja.
3: Ja.
1: Og karrene skulle ta herdebladet, men ikke, kvinnfolket skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjer, det var koneblakk. Mm.
2: Ja.
1: Liksom med silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
1: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er jo. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært borte igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødselen å kvile seg oppått på.
0: Nei.
2: Ja, da har du det. Andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i rom også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne motiværa, det var vi inn på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karrene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karrene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir helt tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at de begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Men først hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karrene ikke kan pynte seg litt uten at de skal bli snakket at de er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok. Men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg eller sitte skikkelig eller noe.
3: De måtte,
2: de måtte til og med ha små gutter sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, ja, men tenk på hvor mange det kunne gjøre i munden.
2: Det var en fordel med krinolinen. Det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanker var
2: det
0: nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei,
0: det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er nå i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde nå vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bundet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe greit nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm-hmm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinje,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant. Og
0: slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil?
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg søren ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette må jo knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Og har du en fin mote?
1: Ja, men du har til og med vært dekorativt.
0: Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Du kan se det før meg, hvor fint det har vært, faktisk.
2: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobber med hvite silkeskjerf og...
2: Jeg har løst med sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men
2: kan
1: du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutete klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Du får det sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det.
1: Det hører til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja.
0: Men vet du noen ganger som er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minnet fra Paulen, spilt fra av Austreim, musikallag.
2: Ja, det er fint.

Dette programmet det var laget 26. oktober i 2012, så vi forstår det at det har skjedd masse når det gjelder cruisetrafikken siden din tid. Gruppen de bare tenkte og tenkte, de hivde seg rundt, og nå er vi vel inne i 4.-5. sesongen med cruiseanløp her på Eid. Det var bare en liten sånn atåt. Jon, det var selvfølgelig disse der gløpperne som har litt av fine programmet her. Fyrerbandet, som det kaller seg, og vi kommer stadig vekk tilbake med nye program, eller gamle program, får vi si, så de har laget.

Ja, vi åpner med Reidar Andresen i god gammel årgang denne gangen. Jeg går og drømmer, sang han. Vi fortsetter med Henrik Dahl og Hjemlengsel.

0: Ja, dette, dette solo-klasse.
1: Det solo-klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pip and the Knights, men
0: bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot, ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soul-plate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soul-musikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør de. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Cullen.
0: En setter for Cullen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykkelig...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det har blitt 2004.
0: 2004, ja.
1: Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den er kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det er, Ronny Sola.
1: Nei, jo, men altså, men, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Visste, og visste, nei, ikke jeg visste hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulip nellik, eller noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner den jo mistenkelig om...
0: noen som må spise noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det herifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det er for en gullsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det er i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrere når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis den også spiser opp noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og,
0: ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, den synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja,
1: det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til Lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en sånn en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men jeg
1: takk.
0: Sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg er virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i hvert fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja.
0: Nå skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Det skal vi nok, ja. Dette var Hanne Bol fra 1992.
1: Hva var det du sa?
0: Hanne Bol.
1: At du skulle starte på han igjen. Ja, det
0: gjør han. Ja, men vi starter på han igjen. Ja. Vi tar et nytt år.
1: Ja.
0: I denne nærradioen.
1: Mm.
0: Under programposten Lydfontena.
1: Ja.
0: Derfor du får høre så mye rart, vet du.
1: Ja, får de noe egentlig?
0: Jo.
1: Ja, men det kan vi jo ordne. Vi kan finne noe rart lyd. Jeg har da sett i aviser at Ray Davis har fått seg en kule.
0: Han har visst det. Vår gamle helte fra Kinks.
1: Ja, mm-hmm. På ferietur i New Orleans med dama, så heter det mann.
0: Det dame, ja.
1: Ja, jo, men nei, det var ikke så overraskende kanskje, men han var i hvert fall på turen i New Orleans, og damer ble da forsøkt frastjålen vesker si, så den gentleman han fra beste London Øst går ut ifra, så sprang han etter tyven og skulle gi han en killevink da antagelig, og det endte med at han fikk en kule i foten i stedet for.
0: Ja, det gjorde han.
1: Så derfor, for å si at dette var godt jobba, Ray, så spiller vi en gammel traver med deg her nå.
0: Jeg skulle nesten tro han har laget den med tanke på en sånn hendelse.
1: Ja, nå blir det mye av dette, Mr. Davis. Sitting on the sofa.

0: Som jeg prøvde å si, det var jo Ray Davis det her også da.
1: Det var det.
0: All Kings.
1: All Kings?
0: Ja.
1: Og la... Nei, jeg synes de er så flinke å lage popmusikk, dette bandet her, eller var?
0: Ja, jeg tror vi sier var.
1: Var blir det vel nå.
0: Ja. Må vel ha gitt seg etter hvert, har
1: det ikke? Men jeg så kanskje en annen sånn konsert på i England, for, i en sånn trøye med Union Jack på, og ja.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Altså, høyst oppegående likevel.
1: Ja.
0: Ja. Jeg hadde jo tenkt at vi skulle sende noe julemusikk før jul.
1: Ja.
0: Men så var det jo ingen som spørte om vi skulle lage noe juleprogram eller sånt, så det ble ikke gjort det da, liksom. Ja. Men siden jeg nå hadde letet frem i hvert fall en julesang, og det ikke den du ikke tror at det ikke den julesangen vår skal vi ikke spille i år. Det
1: den som han Labbetuss har ødelagt.
0: Labbetuss-julesangen skal vi ikke spille i år. Det, altså, et sted går grensa, og nettopp derfor så, vi boykotter hele melodien i år, altså. Den like fin. Altså, jeg snakker da om Fairytale of New York. Den like fin som den alltid har vært, men jeg spiller en annen enn i år.
1: Mm.
0: Og at det nå har kommet en lov som forbyr å spille inn Pogues på norsk i Labbetuss-dress, det ønsker jeg velkommen.
1: Ja.
0: Dette går ikke an.
1: Harald Grøtten. Hva var det han heter?
0: Jo da.
1: Frode.
0: Frode Grøtten.
1: Frode Grøtten.
0: Frode Grøtten har skrevet en...
1: En ypperlig forfatter.
0: Ja, skrevet en lang lov om at... en ny poplov om at dette faktisk ikke kan gjøres.
1: Han har også skrevet en veldig festlig bok. Skal vi ikke ha lest den da?
0: Flere festlige bøker.
1: Blant annet jeg setter popsonger.
0: Den har jeg ikke lest.
1: Nå har han kommet med poplov.
0: Det har han gjort.
1: Jep.
0: Ja.

0: kjent sang. Og vi har jo da hjulpet ham så godt vi kunne. Vi sendte ikke denne før 16.-17. dag jul, som det er nå.
1: Hvis ikke, så kan du vel si at vi sender han i god tid før jul?
0: Nei, vi sender han i før 20. dag jul, ja. Men etter første juledag. Så nå lar vi Noddy Holder & Company skrike oss inn i den gode jula alle sammen. Dette blir min eneste julesang i år.

Denne gang har jeg også med en sånn rebel da, hvis det er den for. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel. Ja. Så her altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tid, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: Du verden, han ble fort ferdig med det.
1: Midnight. Ja, plutselig var han ferdig.
0: Ja, plutselig var han vekk. Ja. Bob Marley.
1: Bob Marley. Ja.
0: Vi har gjort oss ferdig med jul nå, forstår jeg.
1: Nesten, vi skal ha litt nytt av
0: Ja, vi skal ha nytt av, men nå vi I romjula, sånn rent mentalt. Og hva skjedde I romjula? Nei.
1: Det gikk fort, I alle fall.
0: Det gikk fort. Influensa kom og gikk, blant enkelte familiemedlemmer hos oss I alle fall.
1: Ja, vi har vært for skåne.
0: Ja, heldig da. Ja, akkurat. Ja, nei, men Anders Ryssdal, ordføreren I Gloppen, han var jo 50 år på femte juledag.
1: Jaha.
0: Ja, og etter det jeg har hørt rykter om, så var det feiret på behørig måte.
1: Ja, det
0: Ja. Og jeg snakket med han her forleden, så sa jeg, Anders, vi kunne jo tatt med ønskeplate hvis du var interessert I det.
1: Mm-hmm.
0: Og jo, det var han interessert I. Det må jo bli The Birds.
1: Ja, bursdagsbarn må jo få som han vil.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Det må jo bli The Birds, da, sa han. Det må bli The Birds. Og jeg spurte ikke hvorfor, for jeg grunn enig med han. Det kan godt være The Birds. Og han ville absolutt høre Mr. Tambourine Man.
1: Ja.
0: Og den har vi jo spilt rett som det så jeg tenkte at nå skal jeg ta en litt annen versjon. For I 1990 så sto vel The Birds på scenen nest siste gang, tror jeg. Det var med originalbesetning. De var på en konsert til ære for Roy Orbison, der de spilte noen av sine gamle slegere. Og deriblant Mr. Tambourine Man. Anders Ryssdal, Gloppen, gratulerer med de 50 år. Her kommer The Birds og Mr. Tambourine Man.
2: Well, this song was our first single. It's called Mr. Tambourine Man.

0: Jeg synes det var vel verdt å spille.
1: Ja.
0: Minte meg om forskjellig. Det første jeg tenkte på var vel egentlig at denne gutten har nok hørt Mark Knopfler, for det var et eller annet i gitargangene her som på en måte minte om om Knopfler og Dire Straits, men så kom jeg etterpå på at her er det virkelig noe som ligner på gamle Hole in the Wall også, så ja, det var mine assosiasjoner. Jeg synes låten var fin, den står godt på egne bein, men synes jeg aner noen elementer jeg har hørt før her.
1: Jeg synes Morten har blendet de absolutt beste vi har.
0: Ja, du synes det?
1: Ja da.
0: Ja!
1: Ja!
0: Det var Trendsetter.
1: Jeg trodde han hadde, jeg var så glad når jeg så det stod Trendsetter her, at han hadde laget en sang til en ny setter-type.
0: Nei.
1: Det hadde han ikke.
0: Nei, dette var
1: Trendsetter.
0: Dette var en engelsk setter han hadde laget.
1: En engelsk setter?
0: Trend til.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Nei, jeg trodde det kanskje han hadde kjøpt seg en ny hund, og at dette var da en Trendsetter. Men det var det ikke.
0: Nei, det var ikke det. Men nå er vi spente.
1: Ja! Sist gang så spilte jo du noe du hadde funnet på nett av en kjær klassisk Jimi Hendrix-låt, The Wind Cries Mary.
0: Ja, det var med Jack Bruce.
1: Ja, det var en fantastisk variant.
0: Det var ikke sant?
1: Ja, helt utrolig. Denne er kanskje ikke så fantastisk, men den er i hvert fall annerledes enn den kanskje skulle. Hvis du kan tenke deg Norah Jones-versjonen, eller country-versjon, eller western swing, jeg vet ikke helt, det er litt sånn jazzig variant.
0: Det er litt tungt å forestille seg Wind Cries Mary i country swing.
1: Ja, da tror jeg dette vil kanskje bli litt overraskende.
0: Ja.
1: Her kommer da altså, jeg husker fornavnet på mannen, han heter i alle fall Cullen et eller annet.
0: Ja.
1: The Wind Cries Mary.
0: Ja.

0: in the boxes. And the clowns are all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street.
1: Det var da en annen variant av The Wind Cries Mary.
2: Det var veldig kort.
1: Nei, jeg synes det var I grunn lang nok.
2: Ja, det kom jo ikke noe nytt etter hvert
1: her. Nei, det gjorde ikke det. Det var I grunn det samme opp igjen. Men og, vi skal se om vi kan finne flere morsomme varianter av en favoritt.
2: Så. Ja, her kommer en av de.
1: Ja.
2: Jeg satt og så på fjernsyn her I uka nå et program om en av Finlands musikalske akrobater, nemlig herr Emma Numminen.
1: Ja, MA, kan det stå for? Motorførens avholdsforbundet
2: mitt. Nei, det gjør de I hvert fall ikke.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Han super også.
1: Han super også, ja. Det forstod jeg.
2: Ja, det har jo spilt inn en masse morsom musikk med og uten trekspill, og plutselig fikk han for seg han skulle spille inn en tekno-skive.
1: Nei, han har, det ikke tekno, det tekno.
2: Ja.
1: Og han da, kanskje det henspeiler på hans utdanning som sosiolingvist.
2: Det kan tenkes. Ja,
1: nemlig.
2: Ja.
1: Ja.
2: En pussy herre.
1: Veldig pussy.
2: Han var jo på norsk TV for mange år siden, det kan jeg huske faktisk. Han skulle presentere finsk humor. Det slo ikke an.
1: Nei, han fikk spørsmål, har dere humor I Sverige?
2: Ja, Finland, tenker
1: jeg. I Finland, ja. Nei, I Finland. Ja, I Sverige, det jo, Sverige og humor, det blir jo litt vanskelig, synes jeg.
2: Ja.
1: Men, og så svarer han, ja.
2: Ja.
1: Oi, og ikke noe mer.
2: Ja. Det var jo en god spøk, men jeg tror ikke nordmennene var liksom helt modne for den typen humor.
1: Nei.
2: Ja, han en stor musikalsk humorist, han har radbrukket ABBA og Baccara og forskjellig sånt.
1: Og nå?
2: Her får vi altså en... En finsk versjon av gode gamle King B, som da I MA-nominens drakt heter Vel, jeg King B.

0: Han tok fram, sa han?
1: Min sil.
0: Jaha.
1: Når jusen er ferdig.
0: Oh, ja, sånn.
1: Okay. Ja, selvfølgelig gjør han det.
0: Nei, men dette må være, altså, kunne ikke noen vært så snill og fått spleise Oddvar Thorsheim med denne mannen her?
1: Vi sender Oddvar Thorsheim.
0: Det må
1: ikke
0: være en duo å lage for himmelen.
1: Du, altså, ja. Nå sender vi Oddvar Thorsheim en kopi av denne platen her, og så sender vi Emma Nomenen en kopi av ei av platene til Thorsheim, og så ser vi hva som skjer.
0: Det burde absolutt ha gjort.
1: Ja, det burde også la seg gjøre. Emma Nomenen.
0: Ja.
1: Og for veldig spesielt interesserte han som spilte synt, han heter for Pedro Hietanen.
0: Ha, ha. Jeg synes den som gikk 5 miler.
1: Ja, det
0: er ikke Pedro, kanskje, men det er bare det. Vel.
1: Yes.
0: Ja, skal vi spille ei som jeg ikke kan uttale navnet på helt skikkelig? Jeg tror det uttales Shay Seager, eller Seager, eller noe. Jeg tror hun er fra... Ja, og...
1: Er det derfra?
0: Ja,
1: ok.
0: Kanskje jeg er fra Irland, eller fra Skottland, hva vet jeg, borti der. Kanskje jeg er fra Amerika. Amerika, kanskje fra. En sånn plate som jeg egentlig kjøpte bare på... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den hørtes morsom ut, den kjøpte vi. Og der har jeg bare tatt med en sang som jeg synes var fin. Noen skal jo ha med å spille på radioen også, for sånn.
1: Ja, da.
0: Så derfor denne, vi har ikke spilt denne damen før.
1: Nei.
0: Nei. Og sangen heter I Love You Too Much.
1: Å, takk, å, takk.

0: Ja, det var damen med det merkelige navnet som var fra et sted som ingen kunne uttale.
1: Shay Seager, Seager, Shay.
0: Syns du det lånt fint det?
1: Ja, kjekt enn i sola.
0: Fint å høre på en sen nattetime.
1: Noe annet som fint å høre på en sen nattetime, det Procol Harum.
0: Ja, spesielt når det vinter. Det jo typisk vintermusikk for meg, av en eller annen grunn.
1: Jaha.
0: Ja, det det.
1: Ja vel?
0: Ja, absolutt. Og grunnen til at jeg nå skal spille Assaulted Dog fra LP-en ved samme navn.
1: Nei, saltpølse.
0: Hæ?
1: Nei, saltpølse.
0: Nei,
1: det
0: heitepølse. Nei. Assaulted Dog, er ikke det sjømannen da?
1: Er det?
0: Ja.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er i hvert fall en bilde av en sånn. Oi.
0: Tja.
1: Ja.
0: Dette var gøy. Da datt vi helt ut. Grunnen til at jeg ville spille Assaulted Dog er at etter bare noen av 20 år så tok jeg meg altså en tur på kino på søndag.
1: Ja!
0: Sammen med gode venner og barn.
1: Ja.
0: For å se noen som var ute og seilte en gammel seilskute og...
1: Master and Commander.
0: Scout hverandre opp og ned og kappet armer og bein og sånt. Men jeg var i grunnen mest interessert i å høre på lydanlegget.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å forestille seg hvordan et lydanlegg til den prisen egentlig kan låte.
1: Ja. Og nå jeg veldig spent.
0: Ja. Det du, er du.
1: Ja.
0: Ja, nå har jeg hørt lydanlegget.
1: Ja, synes du det låt bra? Nå har ikke du hørt det gamle.
0: Dette, jeg har hørt det gamle. Ja, det er ikke mer enn 20 år siden.
1: Ja. Ja.
0: Og det låt helt sikkert bra,
1: ja,
0: men de fysiske smertene er jo så vidt kvitt nå etter lydtrykket.
1: Åh. Oh.
0: Så hvis dette holder seg innenfor grensene for det det skal, så kan du kalle meg en krakk.
1: Var det for høyt, synes du?
0: Yes.
1: Jeg tror du synes det var helt fint, jeg synes det er fint.
0: Ja, det låt fint. Det låt fint, men... Ja.
1: Ja, nei, jeg tror det skal
0: være. Det var ikke noe så feilt lyden.
1: Nei.
0: Når du nå får rettet perspektivet på bildet, og maskert det på sidene, så blir det kjempebra.
1: Åja, var det ikke det? Du er noe så kritisk, ja!
0: Ja, visst! Jeg går på kino hvert 20. år, snille
1: det. Ja, da er det...
0: Så jeg får med trendene.
1: Ja,
0: på den måten.
1: Ja, men jeg skal nok begynne å invitere deg med oftere på kino.
0: Ok, da går jeg oftere på kino.
1: Neste vi skal gå nå og se er Tom Cruise, og den siste samurai-en.
0: Ja,
1: det er enda flere løse kroppsdeler, så jeg må si.
0: Ja, da kan du gå alene. Ellers må jeg sende barna mine.
1: Ja, send noen av de søte små.
0: Ja. Men gå på kino og opplev det nye lydanlegget på Eid, dere som bor der.
1: Ja, de kan komme meg fra Gloppen.
0: Og dere som kommer fra Gloppen må huske på at det er nattferie.
1: Ja.
0: Dette er en opplevelse å høre lyd på alle kanter. Mm. Du skal et stykke til du opplever makende lydanlegg.
1: Ja.
0: Ja. Så, det er sikkert velkomne.
1: Åja, det kan skjønne det.
0: Ja da.
1: Men så var det den salte sjømannen.
0: Det var den salte sjømannen. Jeg fikk lyst til å spille Procol Harum, jeg fikk lyst til å spille Assaulted Dog, etter å ha sett denne filmen.
1: Ja.
0: Det er også noen som er ute og seiler, og som reiser rundt Kapp det gode horn, har jeg sånn her sagt.
1: Kapp det gode horn.
0: I alle fall rundt Kapp Horn.
1: Ja.
0: Og, ja, nei, vi sier ikke mer om det.
1: Nei. Nei. Men vi sier takk for oss.
0: Det gjør vi. Odd Skogstad på Knottene, Strand og Sira i studio, og Lydfontena er sikkert tilbake igjen.
1: Det vil jeg ta.
0: God natt.

av mig. Det blev verkligheten när din

Andrew og Jim Baxter ifra Calhoun, Georgia. Her hørte vi Andrew Baxter på fiole og søskenbarnet hans, Jim, på gitar. Den melodien nok vesentlig eldre enn bluesen, det velkjent tone fra sørstatene, som til slutt fikk en tekst, og så ble den pynta litt på, og så ble det laget en blues av den da denne musikken begynte å bli populær. Den neste vi skal høre på heter for Sam Collins, og han skal spille Lonesome Road Blues.

Det var Sam Collins fra Louisiana. Han sang Lonesome Road Blues. Tonen godt kjent fra Sørstatene som en gammel countrylåt. Og ja, hva skal vi si da? Sam Collins, født i 1887, som sagt i Louisiana. Han var en profesjonell sanger og artist, og sang alt mulig. Han sang til dans og spilte til dans, han sang salmer og også blues. Nå skal vi over til Henry Thomas, som skal synge Run, Molly, Run.

Henry Thomas der, født i 1875 i Texas, og han sang her en mellomting mellom Ron Molly og en annen låt som du kanskje har hørt før, Little Liza Jane. Ganske tydelig at låten nok opprinnelig var tenkt spilt på banjo, for han spiller jo omtrent banjo på gitaren her. Ganske interessant musiker, vanligvis så spilte han på gitar og med ei panfløyte rundt halsen, og det låter veldig spesielt. Det skal vi komme tilbake til en annen gang, denne Henry Thomas. Han regnes som den eldste afroamerikaner som har lagt igjen lyd på plate noensinne, og derfor kommer jeg altså tilbake igjen til han. Nå skal vi over til en gruppe som har et alldeles nydelig navn, og som spiller rimelig sær musikk. Vi skal høre på Mississippi Mudsteppers, som spiller Jackson Stomp.

0: The Mississippi Mudsteppers med Jackson Stump. Denne merkelige låten ligger vel et sted innimellom boogie-woogie og ragtime, spør du meg. Og Mississippi Mudsteppers spilte her sammen med Charlie McCoy, som spilte mandolin. De spilte for øvrig hva som helst, rags, vals, polka, country og det som måtte være populært for øyeblikket. Så lenge de fikk penger, så spilte de det. Da blir det nok noe ganske annet med Seventh Day Adventist Choir, som nå skal synge On Jordan's Stormy Banks We Stand. Har dette noe med blues å gjøre? Tja, kanskje. Hør etter.
1: Open service by the use of him on Jordan's Stormy Banks We Stand. Before we sing this song, we'll ask the brothers to lead us in a word of prayer. While we pray, all us pray reason that the Holy Spirit may come in, that we have a spirit of revival. Brother Hubbard, lead us in prayer.
2: Almighty and everlasting, thou art God. I want to ask thee this evening for a special prayer.
3: Yes.
2: On the man that's a catching the record for you.
3: Yes.
2: And oh Jesus, make him a man of God.
3: Yes.
2: Hold him in your merciful hand. Amen.
1: On Jordan.

Seventh-day Adventist Choir. Dette er et eksempel på den aller eldste religiøse musikk som finnes på plate overhodet. Teknikken er jo grei da. Presten roper ut det som skal synges i neste verselinje, og koret synger denne. Sånn måtte det nesten være, for leseferdighetene på denne tida var ikke så overvettet store, verken i disse miljøene eller i andre miljø. Da skal vi over til en herre som heter Rube Lacey. Han vet vi ikke så veldig mye om, men han skal synge Mississippi Jailhouse Groan.

Rubles fra Mississippi. D-moll gjennom hele sangen. Ganske enkel og grei D-moll. Han er født i 1901, og var vel ganske populær i der han vokste opp i Mississippi. Han har i hvert fall påvirket folk som Son House og Charlie McCoy, helt klart. Men likevel så klarte han bare å få spilt inn to plater i løpet av sin platekarriere. Og den tok slutt under den amerikanske depresjonen, da han fant ut at det var bedre å bli prest. Så det ble han, og ferdig med musikkkarrieren. Nå skal vi høre på Little Hat Jones, som synger Bye Bye Baby Blues.

George Jones, eller Little Hat Jones som han likte å kalle seg, var født i Texas i 1899 og levde helt til 1981. Han begynte å opptre allerede som 11-åring med gitaren sin rundt omkring i miljøet i Texas, men han ble da en profesjonell musiker som 17-åring da familien sin gård gikk dundrende konkurs. Livnærte seg senere ved hjelp av musikken. Da prøver vi Taylor's Kentucky Boys, som skal spille Forked Deer for oss.

Det var Taylors Kentucky Boys som spilte Forked Deer, som egentlig var en gammel breakdown-låt, som var kjent fra sørstatene. På fela møtte vi Jim Booker, som var født I 1872 I Kentucky, og de fleste av disse andre musikerne var også fra Kentucky. Han var en meget ettertraktet felespiller. Han fikk lov til å spille både med fargede og hvite musikanter, og dette var ganske så uvanlig I 20-årene. På dette kuttet har han med seg Marion Underwood, et dammenneske som vel var rangert blant de aller dyktigste banjo-spillerne I statene først på 1900-tallet. Så skal vi få en versjon av Pretty Polly med B.F. Shelton.

Denne balladen Pretty Polly var spilt inn midt på 20-tallet av B.F. Shelton. Og allerede da var melodien mer enn 100 år gammel. Og den er spilt omtrent sånn som den var spilt på første del av 1800-tallet her. B.F. Shelton kom fra Kentucky. Han brukte to fingre når han klimpra på banjoen, og det er i grunnen det eneste som det har vært mulig å finne ut om denne artisten. Da er det litt bedre med neste. Det er Weaver og Beasley som skal spille Soft Steel Piston.

Weaver og Beasley der med Soft Steel Piston. Walter Beasley spilte her på bottleneck-gitar, og Sylvester Weaver spilte backing. Sylvester Weaver var den første farga mannen som spilte inn soloplate, sånn helt på egen hånd. Og ut på 20-tallet så spilte han mye i vaudeville-kretser, mens Walter Beasley vet vi i grunnen ikke noe mer om.

men at han spilte på denne plata og noen andre plater sammen med Sylvester Weaver. Denne innspillingen, som er den siste disse to gjorde, er ifra 1927. Nå skal vi høre om to hvite hester på rekke, og det er Evans og McLean som skal spille det for oss.

Det var Evans og McLean, Two White Horses in a Line. Melodien kjent som en country-standard fra sørstatene, nærmere bestemt Tennessee, der også Evans og trolig også McLean vokste opp. Joe Evans hadde karriere som musiker, til han plutselig fant ut var lettere å livnære seg som å være skomaker, og det gjorde han da også resten av sitt liv. Mens kompanjongen på denne plata, Arthur McLean, vet vi absolutt ingenting om. Det eneste vi vet at disse to herrene på sett og vis har inspirert Blind Lemon Jeffersons blues, og ja, det vel stort sett det som å si om duoen Evans og McLean. Nå skal vi lytte til Jamestown Exhibition med Bayless Rose.

Det var Baylis Rose som spilte Jamestown Exhibition. For den som hørte godt etter, så er det vel ganske åpenbart at dette må ha inspirert Elisabeth Cotton i Carolina til å skrive Freight Train, den gangen hun var 12 år gammel og lånte gitaren til broren sin. Dette er blues som går i stilen Piedmont. Det vil i grunnen si noe sånt som at det er bluesens ragtime. Litt populært sagt i alle fall. Om Baylis Rose så vet vi at han trolig var en hvit mann. Det er i alle fall det ryktene sier, selv om plateselskapet i en rubrikk har krysset av med en liten V for at han skulle være farget. Ikke vet jeg. Baylis Rose la igjen denne ene låten på plate. Vi vet ikke mer om han, og kjenner ikke til andre innspillinger med han. Nå kommer Willie Walker med The Pre Blues.

Det var Willy Walker med The Pre-Blues. Og som et ekko eller kirkekor ved siden av seg, så har han Sam Brooks som ligger og synger omtrent, som vi hørte på et tidlig kutt her med adventistkoret, liksom svarer vokalisten. Han la ikke igjen etter seg mange plater Willy Walker heller, men han var en aktiv musiker i nærmiljøet sitt og har preget musikken kanskje mer enn plateproduksjonen skulle tilsi. Nå kommer vi til en av godbitene i denne merkelige musikalske pølsa som jeg serverer i kveld. Nå skal vi høre på Cincinnati Jug Band som spiller Newport Blues.

Cincinnati Jug Band, et ekte jugband fra 20-tallet. En gjeng med kort og godt obskure musikanter, med vaskebrett, balje med kosteskaft og en streng spiller de bass på. De spiller på vaskebrett, de spiller på kam og på munnspill, denne Newport Blues. Gruppa spilte egentlig mest rags og det som vel i ettertid kan kalles for proto-blues, men her havna de et merkelig mellomrom mellom breakdown og rag, må man vel si, og resultatet ble da denne underlige, men jeg synes fascinerende låten. Nå blar vi kalenderen tilbake til det 16. århundre i Skottland, og en versjon av en sang som du kanskje har hørt ganske sikkert. Her heter den Tom Shermans Barroom. I Skottland er den kjent som The Unfortunate Rake, og i Amerika som The Streets of Laredo, eller Bang the Drum Slowly. Det er Dick DeVall som synger denne meget gamle sangen fra det 16. århundre.

0: belong to the giver, the poor boy had died.
1: Det var diktet Valde fra Oklahoma, med denne ene rare låten som han la igjen i form av ei plate. Alt som finnes av denne type lyd etter han. Klokka har blitt så mye at Odd Skogstad og Nils Ola Strand får takke for seg. Til slutt har jeg tatt med en melodi, en velkjent ballade, både i hvite og svarte kretser i statene. Det er gjort en masse innspillinger av denne. Jeg har ikke funnet noen finere enn den som Mississippi John Hurt har lagd. Han skal synge Stack of Lee Blues her helt på slutten. Han var ingen profesjonell musiker, han hadde dette som en hobby, og Gud for en hobby. Sov godt! Neste gang vi tilbake igjen med Lydfontena. Nils Ola Strand, Odd Skogstad takker for følge med Mississippi John Hurt.

Ja, da var det slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg, Harald, takker for oss. Og det gjør vi med melodien «Det ringer, det ringer». Kurt Foss og Reidar Bø. Et lite apropos til det programmet som vi skal ha senere i kveld.

jeg meningsløs vandre i sus og i dus, og hele min fremtid blir lagt i grus.

Ja, da står det igjen å takke for innegangen foran Jon Roar og meg, Harald R. Du gikk med en hvit paraply, Ronald.

0: lærte de forferdeligste ting i historien. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
1: Historien, den tar seg stadig vekk.
0: Ja, la mennesket få være menneske, og la Gud få være Gud.
1: Ja, la være, og så kan vi la de døde være døde.
0: Ja, det tror jeg. Amen.
2: Hva hender det beste?
3: Jeg snakker så godt, det skulle tro det.
1: Ja. Og presta.
2: Presta alt i ord.
0: Han signer dere.
3: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det, dette der opptar. Jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
0: Vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er noen som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Vereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys, noen to skikkelser i forhold, som liksom er mer tåkete, så er på vei mot et sterkt lys. Det er sant, jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen, så det er cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset. Men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys som utstrålte kjærlighet og godhet, og det var Jesus som han sa. Og så blir han tilbake igjen kalt til dette livet her, og er ganske skuffet når han våkner opp tannløs i en sykehusseng og ganske forslått. Går han senere opp igjen i tilsvarende fly og lander på samme stedet. Og spurte jeg han, ja, var ikke du redd da? Nei, for jeg vet at det er et liv etter dette. Senere så omkommer jeg han i flystyrt ute på andre. Men altså det som han om å gjøre for han å få sagt, det var at det bildet som henger ute i Vereide kirke, sant? Det er bare enda mer fantastisk.
1: Ja, stort tap og Messan Egil.
0: Ja, visst.
1: Bevare meg.
2: Ja. Uff, ja.
0: Ja, ja. Han har holdt den sterkeste talen jeg noensinne har hørt. Ja. Det var på bedehus på Sandane. En liten flokk var samlet nede i kjelleren der. Han kommer inn i den der blå genseren sin. Ja. Gul regn. Jakke hadde han på seg. Ja. Han lagt den ved stolen. Ordet blir gitt fritt. Og der er noen forskjellige som reiser seg og vittner både oppe på sitt salvesis fullt og langt. Og så reiser han seg og så sier han, jeg vet at Jesus lever. Og så setter han seg. Det er det sterkeste vitnesbyrdet jeg har hørt.
3: Ja. Ja, det trengs ikke mer heller.
1: Nei.
2: Det gjør det ikke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du ser så lur ut, Maria.
3: Ja, jeg skal spørre deg om noe.
1: Og du skal spørre meg om noe?
3: Ja.
0: Jeg synes du er på vei til en elegant overgang her.
3: Ja.
1: Du skal spørre meg om noe.
3: Ja, fordi at jeg er veldig opptatt. Altså, jeg leser aviser. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg har skjønt hva jeg har låst. Det er greit nok at journalister ikke skjønner svar som de skriver, men kan du fortelle meg hvor du skal få en kyr til å lese at det står nødutgang i fjøsen? Du er det eneste som har hatt gassbruk og har gassbruk. Og hvor skal du lære 40 kyr til å gå til nødutgangen når det brenner?
1: Ja.
3: Ja.
1: Jeg må bare sier det, Maria, at jeg har ikke nok kunnskaper enda til å svare deg på dette.
3: Ja, men dette er nu.
1: Ja.
2: Nei, men det må være motorene til deg på.
3: Står det at ofte søker dyrene inn igjen i bygningen når de blir redde. Bonden må tenke lett adkomst. Har dyrene mulighet til å bruke rømningsveiene daglig? Eller om man trener på evakuering, vil det hjelpe, sier en veterinær oppe i Trondheim.
2: Ja.
3: Men han fraråder det for gris og fjerkre.
2: Ja, og hester også, de har jo noe i genet sitt. Det var datteren min som
3: fortalte. Hester er ikke nevnt.
2: Nei, hester er ikke nevnt.
0: At de søker tilbake igjen.
2: Det er fra livet på prærien. Grasbrand for eksempel, så er hestene så lure, eller det gjør det av instinkt. Det er ganske lite hjerne. De går mot flammen og inn der det er ferdig brent. I stedet for å la seg jage til døde, og så blir det tatt likevel, så det greier seg.
3: Nei,
2: de vil selvfølgelig gå inn

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men
1: Ja,
0: mente det ikke sånn.
1: nei, det gjorde du vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrangel der du sitter. Ja,
0: så da.
1: Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, i hvert fall mener forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Porkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sirettsagen. Ja. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv. Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: Vi kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kommet frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem.
1: Liten industriby innast i Gansfjorden.
2: I?
1: Innast i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja. Ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sett Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja. Ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner
2: det
1: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: En morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I forløgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det ble laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tusling eller tasling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel tasle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, de har drevet tasle i enkelte partier.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord.
2: Mm-hmm.
1: Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
2: Mm-hmm.
1: Jeg sier kanskje. Mm-hmm. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt, ja, som de gjør en versjon av her.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart med å ha litt av særpreget.
0: Åja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk, det er ikke det kommer forbi. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de og prøvde å gi de ut. Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.

0: kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
1: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, er ikke godt å si.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Vi prøver.
0: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer, Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Robbie Fulks og Cry, Cry, Cry. Fra plata Dressed in Black, Tribute to Johnny Cash. Og her med artister som Chris Knight, Dale Watson, James Intveld, Rosie Flores, Billy Burnett, Bruce Robinson, Raoul Malo og Rodney Crowell.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere I programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between. Der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File, med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er, senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, A Tribute to the Songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her er han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shootout at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesborough. Beaver Nelson er ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardecooper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med platen igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til, både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del cash her i kveld, men sjefen sjøl, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye sjuk, og når han ser de siste bildene av han, så kan en vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører tittelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Bird. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så er det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesen heter her. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Hva har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en for å være sikker, han er gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Hva er det?
0: Tracy Bird, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre, vel, og
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tida han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Bird.

0: Ja, dette var Tracy Byrd. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Dere kan jeg få innbilde og klart at innbilde, er det meksikaner? Ok, fin, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de la at øynene kniper deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det. Men det er jo greit. Her var det mye snakk om Tex-Mex-musikk, det var KM-musikk, og det har vært ene musikk og det har vært andre musikk, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex og vi skal prøve å få Kaya-musikk nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikansk, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt det gjennom en CD med Kaja-musikk, da er du sliten i øyre og høvde.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, så, eller rett og slett to rader, er det vel det? Så,
0: ja, det er noe sånt.
1: Ja. Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han.
0: Ja. Jeg skal si litt om han Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her kajumusikken har sin røtte da. Han begynte da veldig tidlig, i 6-årsalderen, å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fele.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk talt kontromusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontrain også.
0: Ja, men det er jo rart med det, hvis ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinava som er reist over.
1: Det er helt klart at det er...
0: Vi kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Cajun-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, men jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fylle fanteri med deg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet
1: du. Og dette her, orkestret her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobba, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Beer.

0: out here.
1: Yeah, I can see that. One little spot mowed down the center of the
0: well,
1: lawn.
0: Fix that fence, old sir.
1: Yeah, I know that. It takes a whole lot of time to fix up a little 10-foot section.
2: Ja, der må jeg si at Vern, han, det var litt uventet plate med Vern, altså den samme setten av den artisten som han hadde med seg der.
3: Ja, som regel så er det jo, samtlige serier har jo 100 og nesten 150 melodier med han.
2: Mm.
3: Men det var faktisk det første gang du har hørt han synge duett med en annen mann der ute på de CD-ene.
2: Og så kan du si, de fyller så veldig godt ut, ja. Stemmen inn til hverandre. Han mørker litt mørkere, ja. Ja. Enn Werner da. Da tenkte jeg at vi skulle ta oss og høre en plate med Werner Oxford, med så tolkinger, kan du si, og da om Hank Williams.
3: Det er ren Hank Williams.
2: Det er ren Hank Williams, ja da.
3: Ja.
2: Og hør hvordan Werner Oxford da tolker det her. I am so lonesome,
3: I could cry.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den breikende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg her nå, kan du si.
1: Passer bra inn i SV bygde.
0: Ja, da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med, tenk dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal vi da presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for Norsk Country.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal ja. Da være å spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld, at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk og Nærradio den dagen? Da tror nei, den lørdagen er ikke noe sending. Jeg tror neste du har ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk og Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja. Og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyter er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat & Tears. Altså, det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså, det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot, ja, helse mye til røtten, helse blant folkes, eller blant harde arbeide, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han, Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han er ex-svigerfaren hans, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Eller mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacey Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid, som artist i alle fall. Og nå har vi begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var vist da lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn noen melodier, men må hun ha gjort det, siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux, og dette hadde vært litt å hatt oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen, som heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja, hvem som ikke har hørt om den?
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranka som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier jeg.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til virkelig med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det sånn at litt som en litt klu da, på det henne der. Det er at hun har fått oppkalt en rose etter seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, der er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjel igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De er så interessert i å være med der. De er litt... merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ha et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelse han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal i hvert fall kjøre deg hjem, at han Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva du sier etter bingo Velheim?
0: Velheim, ja.
1: Det vil kjepe seg ut av.
0: Så får vi håpe at publikum har likt musikkvalget vårt denne gangen.
1: Ja, det får vi håpe. Og så får vi da, for de som har vært ute en liten tur, en lørdag, eller har litt... Ja, vi får bare si det sånn at vi er nå litt sånn forsiktig med når det er lagt over i kveld. For vi gjør om natta... Linn Andersen avslutter med Talking in Your Sleep.
0: Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Hva er det jeg gjør på akkurat nå skal tro? Ja, det skal vi tro nå da, tralalala, hei, hei.
1: Gjør det, da.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sergeant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sergeanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se å få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sergeant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Å, ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen.»

så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen delt opp I to deler. Det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de fire store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de fem vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten ti av dem. Fem var vise og ble frelst. Fem var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en sekser, så vet jeg at på seks dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever I. Og syveren forteller meg på den syvende dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en åtter, da tenker jeg på de åtte rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres tre sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en nier, da tenker jeg på de ti spedalske som Gud helbredet, hvor ni av ti ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en tier, da tenker jeg jo alltid på de ti bud. De ti bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge her, dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge I himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria. Himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne I mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene I ett år. Det 52 kort, som tilsvarer ukene I ett år. Det 13 kort I en fase, det samme som det uker I et kvartal. Det 4 valører, det samme som ukene I en måned. Og 12 billedkort, som hver tilsvarer en måned I ett år. Som de ser her, dommer, mitt korsspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg I høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, her, dommer, at denne historien her I retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han nemlig min egen far.

0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det er da de fire gløpperne som fortsatt er i vinden. Det er Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uffa. Og evig unge de andre, og det er Olav Sigurd, Gunderen vil eie. Og han Arvid, Rygg, og han Jombjørn over fra Fløtra Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedte. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det er de som bor på Eida har hørt hengst i knedjing, og vi andre har hørt andre lyder og tilfeller, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buene.
1: Ja, det er fint, ja. Det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
3: Jeg var ute i fjøset hos Morten Rygg og han Kristoffer Rygg.
0: Ja.
3: Og der har de fått i hus dette her, denne sauen som har gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der det gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Men det her stod det godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
3: Ja.
0: Det er.
4: Ja. Han skolver litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
3: Ja.
0: Men det er fint om våren del.
3: Ja, jeg visste det. Det. Så begynner det å vekse. Første gang den slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare kløpper den går med en gang.
3: Ja.
2: Men ellers kan det nå. Ja,
3: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
3: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke det?
0: Det.
2: Men da?
3: Ja, det var ikke så gale.
4: Sludd i høyden.
3: Sludd i høyden, ja.
4: Ja.
3: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. Vi kom det så høyt, 10 centimeter.
4: Ja, kjør laune vekse fort.
3: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
3: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til dem, med dem. Og så har jeg skosj. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, for de kommer med en gang. Og vekser, så det bare står etter. Oi.
1: Lystig å se på.
2: Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep, det skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av, uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
3: Ja.
4: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
3: Ja.
4: At alle kjøkken skulle være brun innredning.
3: Ja.
4: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
3: Ja.
4: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
3: Ja.
4: Vet du hva jeg kalte deg kjøkken? Jeg kom på det nå når han sa at jeg åpnet pakken fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
3: Ja.
4: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage noe mat fra hva som mørkt.
3: For disse kjøkkenskapene kom ned slik og gikk inn.
4: Ja, og brune. Og så lyser
2: det. Det skulle være brune, det.
4: Ja,
3: det var stas med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
3: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
3: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
4: Hva for noe?
3: 15 år.
4: Skifter du bare hver 15 år?
3: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
4: Ja, snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
3: Ja, kjøper du hele baderommet, det.
4: Men... Ja, men det er, er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
3: Ja.
4: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så har jeg lagd bad i 75.
3: 75? Nei,
0: jeg... Det står enda, det skal, men det skal vi snakke oss igjen nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Jeg var på ulltur.
2: Nei, ulltur i syden, sant? Jeg reiser til syden til, jeg har vært på Gran Canaria nå.
3: Ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
3: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så... var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en, annen, var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk to turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
3: Ja, det er der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det har fått opp på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det har fått opp på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Nei, men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Det, nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er viktigst for din helse, du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
3: Nei, jeg var på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Da, har du vært på tur i Bangkok?
3: Ja,
2: Skal ikke du fortelle alt?
3: Nei,
2: koselig familieprogram.
3: Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene?
3: Ja, du blir lokket til...
2: Ja, nå blir lokket til...
0: Var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem?
2: Nei, vi fikk han tilsett.
0: Ja. Ja, men var du da ull da? Vi
2: fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull, følger jeg med.
2: Ja.
4: Det er folk som ligger i sånne ull sovepåser. Og det må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
3: Kjøpte du på denne her ullturen?
2: Ja, vi har kjøpt. Ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ullgenser.
2: Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ull under bukser.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau da?
3: Ja.
4: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøver så du får rensa noe.
2: Det går fint. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skal du si at du var på tur? Jeg var på tur og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så det forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja.
0: Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk der.
0: Ja, bor folk i grottene.
3: Ja.
0: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
3: Det er gjerne i Spanien også, de bor inne i Hølle. Og det ser ut som en
0: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i grottene.
2: Ja.
0: Og fikk høre om sauene der og alt dette her det gikk nå på, og høne, det gikk. Ja, det var morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Men jeg vet, nei, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis jeg vil.
3: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så det ut som en fasade. Og alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
3: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
3: Nei, vi hamna opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
3: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den andre, der ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
3: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det var så stort. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at han prøvde jo opp at det var stort.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi gikk i, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså, når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two pears? Or you want one pear and one banan?
3: Ja,
2: jeg... Det tok jo en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
3: Ja. Ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre luktene våre.
3: Det tror jeg
4: ikke. Ja, takk for det. Vi
0: satser på det som gir vekst.
4: Skikkelig kummøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har vi jo snakket oss vekk en stund. Med ture både her og både der, og så er det her vi er.
4: Det kjekkeste med å være vekke er å komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai, altså.
3: Men, det er ikke bare i mai, det er hele året, synes jeg.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren, og det har jeg sagt før, og nå har vi både prester og klokker med oss nesten her, og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget, og så er det et skaparverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante kommer opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
2: Ja, ja.
0: Det, naturen er et samfunn som
3: vi skjønner.
0: På mange måter, i motsatt til mennesker, verner hverandre.
2: Mm.
0: Vi slett med hverandre.
3: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Ja, vi skjønner noe litt.
3: Liten grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kul og mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en pode og alt det der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesker blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
3: Det er et under, ja. Det er et
2: og
3: under.
2: Det er en salme som er tatt ut av salmboken, ja. Nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
3: Ja.
2: Og
3: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
0: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukta, som før heter møka lukt, og...
3: Jeg synes den er litt god.
0: Og jeg synes den lukta er god også, men når...
3: Det blir for mye, ja.
0: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og mennesker, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planta da.
3: Ja.
0: Og etter i seg, og så har du kretsløpet gående.
3: Ja, å ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk.
3: Ja, det er det.
0: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og var på en flere, så bare har du sagt det da.
2: Du har vært utom garen.
0: Jeg var utom garen.
3: Ja.
0: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord.
3: Mm.
0: Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
3: Mm.
0: Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
3: Ja, har du også kretsløpet. Mm.
0: Det... Og du lærte deg på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Og så blir vi mett. Så god kveld da.
4: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
3: Nei.
4: Som bryter jo nå. Det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass hvor det kommer før alle andre.
3: Ja.
4: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø opp i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken begynner å spire. Ja. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
0: Vi kan
4: mobbe, forstå. Ja, men det kan vi oppi 2 meter snø oppi Tromsø, han kan komme
5: kom seg kjøre over han.
2: Ja, ja.
4: Men altså, det er fantastisk det med snøklokka.
5: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, ser du folk som fløkker seg i hagen, og står det med bakenden oppe i lukten, og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
4: Ja.
5: Og helt fascinert det.
4: Har du hørt legenden om snøklokka? Ja.
6: Nei.
4: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
4: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på at jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn. Ja, men hva er det som skal gjøre nå? Jeg har ikke farge. Jeg har brukt opp den hvite. Så sa snøklokka det at det er ikke farlig. Han kan få litt snø av meg, litt farge av meg. Det gjør ikke noe om jeg har litt grønt, for det var grunnfargen på alt det begynte med. Snøvenn kan få farge med meg. Ja. Og det fikk han, og da sa vår Herre det, at sier du, altså snill, du ga vekk farge til snøvenn, så skal han alltid verne deg. Du skal aldri lide frost for det du gjorde det. Derfor er snøklokka den første som kommer, og som blomstrer i snøvenn og tål og ståler.
2: Vakkert.
4: Er ikke det nydelig?
2: Jo.
5: Ja.
4: Men hva hender det sant?
0: Jeg tror det er sant.
4: Ja.
5: Og så når lambo er kommet ut, går der og springer og hepper og forsyner seg. Mm-hmm. Jeg minner meg om en liten historie hvis jeg får lov å fortelle det. Ja, det var altså en bestefar som hadde med seg et bondebånd ut og så på lambo. Da gikk søyene for seg og veirene for seg, og så plutselig sa han til det barnet, der er forsyne meg kommende noen lamp inn til veirene, det skal ikke vi ha noe av, sa han. Så han ville ta, og så ser jeg deg, og da sa han på guttungen at, ja, men best var, kanskje jeg skal være hos faren denne veka.
4: Ja. De har livserfaring.
0: Det var jo en god filosofisk gutt som hadde skjønt poengen med det nymodens livet.
5: Ja, det var det jeg tenkte. Ja, det er litt så småartig, ja. Ja.
0: Men det er artig å se disse lamba hvor de så vidt røy.
5: Står det jo stong og
0: onde.
4: Ja, men det som er det artigeste med å se på lamba, det er å se på føl og kalva. Altså, å se på unger, uansett hva deres unge det er, så er det en unge. Om han er gul eller grønn, eller går på 4 eller på 2.
0: Det har du helt rett.
4: Det er altså så fantastisk. De har litt av barn i seg.
0: Ja. Men så, alle dyr og alt det får i fred og frihet søke puppen. Ja. Men når gjør det menneskeheten, så er det piska det fy.
4: Det er straffbart.
0: Det er fy. Ikke, må ikke vise det til noen at du... Og det er det mest livgivende vi har i verden. Det er morens melk.
5: Ja, det er det.
2: Ja, ja.
5: Nei, jeg blir bare nødt
2: til... Ja, men jeg er ikke enig at det er så fyrt, altså.
0: Nei, jeg forstår. Jo, de fleste... De mobber jo vekk møres og går på kafé og...
4: Ja, du blir bortvist hvis du har med barnet ditt.
2: Ja, jeg har nå vært prest en del år, og jeg har nå sett en del pupper på det på prestekontoret, det må jeg si.
4: Ja, nei, altså, jeg tror det, jeg tror det at det er, hvis jeg ble vittne til at noen ble bortvist på grunn av amming, så tror jeg det var det siste velkommen hadde gjort på en stund, for jeg hadde altså gått til topps. Det går ikke an.
0: Det kan jo finne selvfølgelig visse tider du ikke skal gjøre det.
4: Ja, men det, jeg gjør ikke
0: men,
4: det heller.
0: Men herregud.
5: Altså, nei, du vet, alle plasser der det er både løv og naturlig å ha med seg en unge, så må dette være helt i orden.
2: Jeg har jo sett i kyrkja uten at jeg har reagert i det hele tatt.
5: Altså. Det er jo full av folk som skal fortelle andre hvor det skal være, alt dette her.
4: Det er klart at du ser til det kanskje bakerst i kyrkja. Du ser det, du går ikke opp og preker stolen linje alt til ringen og bjørnene om munnen igjen.
2: Nei, men de dopsfolket sitter igjen på første benk.
0: Ja, jeg skulle bare mangle.
2: Det er det aldri.
4: Ja, skal hun gi skrik, eller skal han få mat?
2: Det, jeg synes det bare, Tor.
4: Det er så gapet det.
5: Ja, det...
2: Det irriterer meg mye mer når folk sitter i kirken og leser avisen.
5: Ja, det har jeg kanskje ikke sett.
2: Jo, det har jeg sett. Det irriterer meg.
5: Sier du det?
4: Ikke mulig.
2: Jo,
0: ja, det er mulig.
2: Det er mulig, det har jeg sett.
0: Men det tror jeg du har sett, ja.
5: Men mobiler da... Ser det på mobilen også?
2: Ja, ja, eller det som er det siste motet, det er jo å sitte i kirken og strikke.
0: Ja, men det er greit.
2: Ja, jeg prøver nå å ta... Jeg ser det alltid sånn
4: utfordring. Ja, hvis jeg spørte at labba til misjoner...
2: Jeg ser det noe sånn utfordring, om jeg ikke kan få de pene til å lavere
5: klipp. Det er det jeg må si til deg, hvis du blir gale for å dra til dette misjoner.
2: Ja, ja. Jeg har en gang i rette satt en fra prekstolen.
0: Har du det?
2: Ja, det har jeg gjort. En lærer. På en julekonsert så satt han og så på klokken. Og jeg taler, så etter 5 minutter opp igjen og ser på klokken. Og jeg holder på med preika. Og så kommer han opp igjen og ser på klokken. Og før han har fått sett på han, da sier jeg, klokken er nå 7:55, og så bare fortsetter jeg talen.
0: Det var en så storhetsforedrag også. Et seminar.
5: Ja.
0: Og da sto han og så... Hører han i hele salen?
2: Ja.
0: På klikkingen. Klikking, ja. Klikking.
5: Ja.
0: Så sa han det at det er faktisk slik at det er noen forskere borte i Amerika nå.
5: Ja.
0: Og de hadde jo forsket på klikking. Og de kom frem til at de som klikker mye, de har sterkt nedsett evne til seksualitet. Og det ble stilt i salen. Og han... Forsette sin foredrag.
5: Ja.
0: Så hvis noen teknikken var med oss, så sier vi, jeg vet ikke hva vi sier, men han kan få si det, så sier jeg skal i alle fall. Trøtte på rette brytaren.
5: Ja.